profetet adonediges e vab distaulet a casse d'armau. Med disque saraie, on istorni on unan, a pesa zo huarveso diragondaulagat. Ma banden a gas arbed en dro evel ma vefe arbed desan, evel ma vefe pechen var arbed. Deu deo da veza mest arbed, ne fel ke desan beza e dalch unan benak. Ne neus ket dizom deus an aotrou doe. Pemañ an traoù evel sepet a-ober. Petra c'hel ober an ini c'hoant gantañ beza karet, an e fel ket karet, an ini c'hoant gantañ karet a vez nahet e garantez. Diskouez a ra parabolen ar vinierien vintrer, karantez an aotrou doe evit pepini a-hanom. Ar vinierien, ar viniek, ar skourou, a blokajou ar gwin, ke mesez o liammet an eil ouz egile. Hag a liam se a zo un dra reet gronz, a pez a glas kan outro doue reet deom da gompren. Na jom am ket ober skour an vouzach, na vez am ket kriz outan, pa vez o ton war zuennom.

0: ad ar egoz ar bobl. Selaouit ar barabolen man. Planta ur vinieg ar reas ur pentiegez. Lakaad ar reas ur harz en dro dezi, kleuza enni ur pressoar a sevel un tour. Goudeze, eroaz anezi dius ferm da vinierien hag ezaz da veaji. Paz eaz ar mare da gutu la rezin e kasaz servicherien de vinierien evit kaout diganto frouez ar viniek. Met kregi a reaz ar reman e ne servicherien skei gant unan laza unan al a stlapa mein ouz an tredet. Kas a reaz ar pentiegez servicherien al c'hoaz, niverusor eget ar egenta. Ad ar eman e rejunt kemendal. A ben ar fin e kasaz dezo e vab en ur lavaret. Doujans o do ouz va mab. Medo velet ar mab e lavaras ar vinierien kenetrezo. An eritour eo eman. Deom dehi, lazom anezan agevo an eritaj deom ni. Paka krog a rejunt enan, taouler anezan er mers eus ar viniek a laza anezan. Ahanta, pa zo yo mestr ar viniek, petra a raio dar vinierien ze. Respunt a rejunt. Kas a raio an dud falak se d'ur maro kriz, hag eroio ar viniek dius ferm, da vinierien al maroio a reman dezan ar frouez eno amzer. A Jezus respunt dezo. No peus ket lennet biskoaz ar skriturio. Deuet eo ar mern taolet kuit gant ar re a zaveti, da veza ar mern korn. Kemense eo labour an aoutrou, hag un dra virzudus eo evidom. A blamour da ze e lavar an deor. Tennet evo diganeor ou an teles doue evit beza fisiet en ur bob hag ar roio dezi taoler frouez.
1: Pavez an aotrou doe o kozeal divar ben e viniek, evez an o gantan eus anean hag eus ahanom. Kozeal a ra eus ahanom gant tenere digez ar guinier evit e viniek. An ol barabolenno ma vez enno an o eus ar viniek, a zo evit diskoez karantez an aotrou doe evit e bobl. Parabolen ar vinier en vintrer, a ziskoez pegen glacharet eo an aotrou doe o velet neo ke karet na ket anavezet. Evit guir evez klasket lakad anean er meaz. Skarget evez ar profetet, skarzet evez ar zalver. Kaer eo ar barabolen ze o tisplega penanz eo duet an aotrou doe da zavetei e bobl. E basiantet vraz, ar profetet, a donedigez e vab. Diz taulet a kasset dar maro. Met diskoez a raie, on istor ni on unan, a pez a zo o c'hoarvezo dira gant daoulagat. Ma banden a gas ar bed en dro evel ma vefe ar bed dezan, evel ma vefe pechen bar ar bed. Deuet eo da veza mest ar bed, ne fel ket dezan beza e dalc unan benak, ne neus ket dizom dezan aotrou doe. Pemañ an traoù evel sepet a-ober. Petra c'hel ober an ini c'hoant gantañ beza karet an e fel ket karet, an ini c'hoant gantañ karet a vez nahet e garantez. Diskoez a ra parabolen ar vinierien vintrer, karantez an aotrou doe evit pepini a-hanom. Ar vinierien, ar viniek, ar skourou, ar blokajou, ar gwin, kemesez o liammet an eil ouz egile. Hag a liam se a zo un dra reet gronz, a pez a glas kan aotrou doe reet deom da gompren. Na jom am ket ober skour an vouzach, na vez am ket kriz outan, pa vez o ton war zuennom.